Kali Aceh Business Forum, ABF, Aceh Malaysia 2026. Dan akan disampaikan reporter Nur Budiana.